Hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er tirsdag i dag, 22. september. Hyggelig at du hører på. Så ønsker jeg deg også en fin dag og en fortsatt fin uke. Mitt navn er Kenneth Norman, og nå spiller musikk for Astrid S. Vi er perfekt, men verden er ikke det, heter denne låta.

Ja, velkommen til en ny Gospel Country. Og med litt nyheter faktisk talt. En del norske artister skal synge, en del damer, som vi sier. Og jeg begynner med Ann-Kristin Eikeland, But for the God, Grace of God.

Ja, fra Jeg med Jonsen der med vakker låt, så kommer Synnøve Aanesen fra Norge med God on the Mountain.

Ja, Synnøve Aanensen, og det er ikke bare i USA de kan spille gospel country med stilgitar og sånt. Det er fantastisk gode artister her, har jeg funnet ut nå. Så er det Hank Williams Jr. som skal ta faren sin House of Gold.

Ja, hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 23. september. Håper du får en nylig dag. Og Aktuelt er da to timer. Mitt navn er Kenneth Norman, og først låt ut i Aktuelt i dag. Det er Rebbe Rexha og låten One Day.

Ja, hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 23. september. Håper du får en nylig dag. Og Aktuelt er da to timer. Mitt navn er Kenneth Norman, og først låt ut i Aktuelt i dag. Det er BB Rexha og låten One Day.

0: Ja, vi skal over til temperaturen i dag. Så skal den ligge på en 12 grader. Og i morgen så blir det 15 grader. Det er også meldt sol. Og på fredag temperaturen på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. Regn og regnbyger. Uttrykt for torden. Lokal tåke. Hordaland i morgen. Nordlig frisk bris på kystens stiv kuling, minkende fra torsdag ettermiddag skiftende bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.

Ja, hjertelig velkommen til å høre på Aktuelt. Det er onsdag i dag, 23. september. Håper du får en nylig dag. Og Aktuelt er da to timer. Mitt navn er Kenneth Norman, og først låt ut i Aktuelt i dag. Det er BB Rexha og låten One Day.

0: Ja, vi ska over til temperaturen i dag. Skal den ligge på en 12 grader. Og i morgen så blir det 15 grader, det også meldte sol. Og på fredag temperaturen på 14 grader.
1: Og nå været i Hordaland i dag. Skiftende bris. Fra i ettermiddag nordlig stiv kuling på kysten. Regn og regnbyger. Uttrykt for torden. Lokal tåke. Hordaland i morgen. Nordlig frisk bris på kystens stiv kuling, minkende fra torsdag ettermiddag skiftende bris. Litt regn natt til torsdag, ellers lettskyet oppholdsvær. Det var været, nå fortsetter aktuelt med mer musikk.